日本語で放送されているファイズインドネシアは、インドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026 nen 9月14日。私、理科が1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの放送をお届けします。次は、イーサさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz。または、LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: クリスの皆さんニュースで、それでは最初のニュースです。プラボー大統領はブリックスに工業化とグローバルサプライチェーンの強化を呼びかけることについてお伝えします。インドネシアのプラボースビアント大統領はブリックス加盟国に対し、工業化と世界のサプライチェーンにおける協力を強化するよう呼びかけました。アンダラニュースによりますと、9月13日日曜日にインドのニューデリーで開催された第18回ブリックス首脳会議での演説で、プラボー大統領は気候変動や自然災害などの世界的課題に対処するため、資源と能力を共同で最適化することの重要性を強調しました。豊かな天然資源や重要鉱物を有する島国として、インドネシアは、ブリックスやグローバルサウスの国々に対し、投資を促進し、雇用を創出し、グローバルバリューチェーンにおける地位を強化するための協力を促しています。同会議では、インドのナレンドラ・モディ首相と、中国の習近平国家主席も現在の様々な危機や地政学的緊張の中、世界のサプライチェーンの安定を維持することの重要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアがタイへエシャロットを輸出、食料調整大臣が国内需要の充足を確約することについてお伝えします。ズルキフリアさん、食料調整大臣は、中部ジャワ州ブラブス県からタイに向けたエシャロットの輸出の出発を見送りました。アンタラニュースから引用すると、ズルキフリ調整大臣は、9月14日月曜日に、この輸出市場の拡大は、国内の供給需要が満たされた後に行われるものだと強調しました。全国のエシャロット生産量の 20% を占めるブラブス県は、タイの他にもベトナム、マレーシア、シンガポール市場に進出しています。国家食糧庁の予測によりますと、2026年の全国のエシャロット生産量は132万トンに達する見込みで、約125万トンの消費需要を上回り、余剰が生じる予測です。輸出に加え、政府は国内市場の吸収力を強化し、価格の安定を維持するため、農家の収穫物を無料栄養食プログラムにも活用する方針です。それでは最後のニュースです。ジャワ海でフェリーが沈没、6人が死亡、140人が行方不明になったことについてお伝えします。9月13日日曜日未明、243人を乗せたフェリーフィルゴトランスポート8号がジャワ海で消息を絶ち、これまでに少なくとも6人が死亡、140人が行方不明となっています。アンダラニュースから引用すると、ソラバヤからバンジャルマシンに向かっていたこの船には、数十人の乗組員、乗客、運転手、そして多数の車両が積載されていました。捜索救助活動のコーディネーターであるイプトゥス・ダヤナ氏によると、緊急対応チームや通りかかった船により、これまでに海から103人が引き上げられ、そのうち97人の生存が確認されています。 救出された人々は、トゥバン港及びバンジャルマシンのトリサクティ港へ搬送されました。現在、国家捜索救助庁は、行方不明となっている140人を捜索するため、海と空から合同部隊を派遣しており、事故の詳しい原因については当局が調査することを進めています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され www.4unews.com

今日は世の中には2種類の若者しかない、変化を求める若者と変化を生み出す若者だと、自分の信念を選べなさいとパンジープラギワクソンの C が言いました。

バンジー・プラギ・ワクソの C はインドネシアのスタンドアップコメディアン、俳優、ラジオパーソナリティ、テレビタレント、そしてサッカーです。彼は影響力のある人物として知られ、パフォーマンスの中で社会政治的な問題を取り上げることも多いです。バンジー・C は1979年6月18日にシンガポールで生まれましたが、インドネシアで教育を受けました。キャリアはバンドンでラジオアナウンサーとして2年間勤務した後、ジャカルタのラジオ局に移りました。2008年にリアリティ番組の司会に抜擢されたことで一躍有名になり、その以来インドネシアのテレビ界で広く知られる存在となりました。2010年からはスタンドアップコメディに積極的に取り組み、インドネシア国内だけでなく世界各地でツアーを行っています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLOTO.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLOTO.ID、 インドネシア国営放送 LLE の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、国連総会は先日、イコールアース、世界地図投影法の使用を推進する、コレクト・ザ・マップ、日本語では地図を正す、という歴史的な決議を採択しました。アフリカ諸国が主導したこの決議は、これまで世界中の教科書やデジタルアプリを支配してきた、1569年作成のメルカトル図法における面積の歪みを是正することを目的としています。メルカトル図法は元来、角度と方向の正確さを保つための航海ナビゲーション用に特別に設計されたものですが、そのためにランド地の面積の比率を犠牲にしています。その結果、極地に近づくほどランド地がはるかに大きく歪んで見える一方で、アフリカ大陸など赤道付近の地域は本来の大きさよりも大幅に縮小されて見えてしまいます。解決策として、2018年に考案されたイコールアース図法は、ランド地の形状の正確さを多少犠牲にしなければなりませんが、各国の面積を地球上の本来の大きさに比例して表示することができます。このイコールアース図法は、地域の面積の公正な比較を重視する教育用の主題図に非常に適している一方で、メルカトル図法は空と海のナビゲーションの正確さという点で、以前としてかけがえのない優位性を保っています。この国連決議に加盟国に対する法的拘束力はありませんが、様々な機関が新しい地図作成基準を導入する上で大きな変化をもたらすと予測されています。イコールアース図法への幅広い移行は、地理的な規模や地域の影響力をより客観的か素構成に評価するという世界の人々の視点を変えることが期待されています。
0: LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界が抜けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。ジャカルタ市ではインドネシアデザインウィーク2026としたイベントが再び開催されています。2024年から開催されているこの権威あるデザインフェスティバルは、今年初めてサテライトイベントのコンセプトを採用し、イベントの開催場所を1箇所、つまりインドネシアデザインディストリートだけに集中させるのではなく、ジャカルタのパンタイ・インダーカプー地区にある様々な場所にも広げています。

リスナーの皆さん、このサテライトイベントのコンセプトにより、今年のインドネシアデザインウィークはとても特別なものとなっています。それだけでなく、ザ・コレクティブ・カウツアーをテーマに、デザイナー、建築家、クリエイティブ産業の関係者、教育・文化機関、コミュニティ、そして一般の人々が一堂に集まり協力する機会を提供します。20カ国以上、60の国際パートナー、そして40人の世界的なスピーカーが参加します。さらに、興味深いことに、インドネシアは香港と日本に続き、アジアで3代目にサロネ・サタライト・パルマネントコレクションの展示する国に選ばれました。世界の若いデザイナーによる国際的なデザイン作品の展示会が、グローバル基準の学び、インスピレーションを得るための場として、インドネシアデザインウィークを通して初めてインドネシアで開催されます。

リスナーの皆さん、このイベントは2026年9月18日から27日までの10日間にわたって開催される予定です。来場者は列を避けるため事前にオンラインで登録すれば無料で入場することができます。イベントの詳しい情報はインドネシアデザインウィークの公式サイトで確認することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界の出現している Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開通教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: Please の皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン・シーとアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

プリズの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブラパラマコンフェンシー itu diselenggarakan? ブラパラマコンフェンシー itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ブラパラマ、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さ、どのくらいの長さ。コンフェレンシー itu、コンフェレンシー itu、日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan、日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Nihongo de Asia Afrika Kaigi. Asia Afrika Kaigi. Dihadiri. Dihadiri. Nihongo de shuseki saremasu. Shuseki saremasu. Pemimpin. Pemimpin. Nihongo de shidosha. Shidosha. 29 negara. 29 negara. Nihongo de29 kakoku. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Nihongo de nanokakan. Nanokakan. Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. Nihongo de shigatsu 18日から24日まで. Shigatsu 18日から24日まで.

0: リスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、東のサトンガラ州フロレスティムール県の人々がレオトビさんの自然の兆候を読み取る伝統的な知恵は、効果的な災害早期警戒システムであることが古くから証明されています。なおこて村の先住民は代々受け継がれてきた知恵を通して、この双子の山の火山活動がトゥバイレという伝統的な儀式を通して対応すべき自然からの精神的なメッセージであると信じています。実際には伝統的な長老たちがドール湖の敬意を表す儀式により、コミュニティは噴火が起こる前に土壌温度の変化、野生動物の行動、さらには硫黄の匂いの強さなどを敏感に感知することができます。この伝統的な生態学的知識のシステムは、近代的な監視機器よりも迅速な対応となることが多い、コミュニティ主導の自発的な避難を促進するのに非常に効果的であることが証明されています。この伝統的な儀式は、単なる危険担当のメカニズムにとどまらず、社会的ネットワークを強化し、役割分担を明確にし、緊急事態に直面した際の住民の精神的準備を構築する上でも重要な役割を果たしています。この文化的な防災対策の有効性は、仙台防災枠組みを通じて世界的に認められており、近代科学を補完するものとして国家防災庁の政策にも採用されています。この可能性に対応して、フロレス・ティムール県政府は現在、包括的な保護を生み出すために、地域の災害対策コミュニケーションフォーラムに伝統的な指導者たちを積極的に参加させ始めています。現代化の課題や文書記録の不足に直面しているものの、祖先からの保護の遺産が時代に色褪せないよう、この文化的な防災システムの保存を推進し、続けなければなりません。
0: リスナー皆さん、RRIの放送はいつでもどこでも RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてVoice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
2: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。

9月1日、ジョクジャカルタ特別州のスレマン県岸ピンチクにあるアンバルケタワン村人はサバランベカ学の伝統を開催しました。サバランベカ学はジャワ暦のサバル月15日に行われる伝統で、今年は2023年9月1日に開催されました。サバルという言葉はアラビアの第二の月を意味するアラプシャファルと同じであるため、サパランはサパル月に開催される感謝祭です。一方、ブカカクは動物盗撮の犠牲者、または人間の人形を意味します。従って、サパランブカカクの伝統は、サパル月に象徴的なブカカクを虐殺する伝統です。このサパランのブカカクは、もち米粉で、作られたあぐらを描いて座っている花婿花嫁人形の形をした人間の模倣に過ぎません。

サバラブ価格を組織する目的は気合とスマニャイウィラスタシーとその家族の礼を称えることです。気合ウィラスタシーはスリソルタンハムンクボーの一世の召使いでしたが、アンバルカタワン宮殿から現在ある新しい宮殿には移転しませんでした。キャイ・ウィラスタシーは家族と共にまだ岩壁に住んでいました。満月の日、岩壁山で土砂崩れ、災害が発生しました。キャイ・ウィラスタシーとその家族は土砂崩れに遭い、遺体が見つからなかったため行方不明となりました。

0: Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマレンディンマランパという南スラブ市島タナトラジャ地方の曲をお届けします。安全と平和を意味するマレンディンマランパはトラジャ族の人々を団結される歌です。海外にいるトラジャ族に生まれた土地の思い出を送る曲です。マレンディンマランパは谷、山、丘、水田、旗がある安全で平和なトラジャの物語を語ります。歌詞には不屈の精神の持ち、簡単には諦めないトラジャ族の粘り強さも伝わってきます。トラジャの人々は成功を成し遂げる義務があることを認識しています。それでは宇宙シューブレが歌うマレンデンマランパです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta は VOI_Official。TikTok は VOI_Official。YouTube は VOI_Official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで viilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年9月14日。私、理科が1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの放送をお届けします。次は、イーサさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz。または LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: クリスの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボー大統領はブリックスに工業化とグローバルサプライチェーンの強化を呼びかけることについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領はブリックス加盟国に対し、工業化と世界のサプライチェーンにおける協力を強化するよう呼びかけました。アンダラニュースによりますと、9月13日日曜日にインドのニューデリーで開催された第18回ブリックス首脳会議での演説で、プラボー大統領は気候変動や自然災害などの世界的課題に対処するため、資源と能力を共同で最適化することの重要性を強調しました。豊かな天然資源や重要鉱物を有する島国としてインドネシアは、ブリックスやグローバルサウスの国々に対し、投資を促進し雇用を創出し、グローバルバリューチェーンにおける地位を強化するための協力を促しています。同会議では、インドのナレンドラ・モディ首相と、中国の習近平国家主席も現在の様々な危機や地政学的緊張の中、世界のサプライチェーンの安定を維持することの重要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアがタイへエシャロットを輸出、食料調整大臣が国内需要の充足を確約することについてお伝えします。ズルキフリアさん、食料調整大臣は、中部ジャワ州ブラブス県からタイに向けたエシャロットの輸出の出発を見送りました。アンタラニュースから引用すると、ズルキフリ調整大臣は、9月14日月曜日に、この輸出市場の拡大は、国内の供給需要が満たされた後に行われるものだと強調しました。全国のエシャロット生産量の 20% を占めるブラブス県は、タイの他にもベトナム、マレーシア、シンガポール市場に進出しています。国家食糧庁の予測によりますと、2026年の全国のエシャロット生産量は132万トンに達する見込みで、約125万トンの消費需要を上回り、余剰が生じる予測です。輸出に加え、政府は国内市場の吸収力を強化し、価格の安定を維持するため、農家の収穫物を無料栄養食プログラムにも活用する方針です。それでは最後のニュースです。ジャワ海でフェリーが沈没、6人が死亡、140人が行方不明になったことについてお伝えします。9月13日日曜日未明、243人を乗せたフェリーフィルゴトランスポート8号がジャワ海で消息を絶ち、これまでに少なくとも6人が死亡、140人が行方不明となっています。アンダラニュースから引用すると、スラバヤからバンジャルマシンに向かっていたこの船には数十人の乗組員、乗客、運転手、そして多数の車両が積載されていました。捜索救助活動のコーディネーターであるイプトゥス・ダヤナ氏によると、緊急対応チームや通りかかった船により、これまでに海から103人が引き上げられ、そのうち97人の生存が確認されています。 救出された人々は、トゥバン港及びバンジャルマシンのトリサクティ港へ搬送されました。現在、国家捜索救助庁は、行方不明となっている140人を捜索するため、海と空から合同部隊を派遣しており、事故の詳しい原因については当局が調査することを進めています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

テレビ海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア、リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は世の中には2種類の若者しかない、変化を求める若者と変化を生み出す若者だと、自分の信念を選べなさいとパンジープラギワクソの氏が言いました。

バンジー・プラギ・バクソの C は、インドネシアのスタンドアップコメディアン、俳優、ラジオパーソナリティ、テレビタレント、そしてサッカーです。彼は影響力のある人物として知られ、パフォーマンスの中で社会政治的な問題を取り上げることも多いです。バンジー C は1979年6月18日にシンガポールで生まれましたが、インドネシアで教育を受けました。キャリアはバンドンでラジオアナウンサーとして2年間勤務した後、ジャカルタのラジオ局に移りました。2008年にリアリティ番組の司会に抜擢されたことで一躍有名になり、その以来インドネシアのテレビ界で広く知られる存在となりました。2010年からはスタンドアップコメディに積極的に取り組み、インドネシア国内だけでなく世界各地でツアーを行っています。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイトエリリロトロト ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。

0: 税制することを目的としています。メルカトル図法は元来、角度と方向の正確さを保つための航海ナビゲーション用に特別に設計されたものですが、そのためにランド地の面積の比率を犠牲にしています。その結果、客地に近づくほどランド地がはるかに大きく歪んで見える一方で、アフリカ大陸など赤道付近の地域は本来の大きさよりも大幅に縮小されて見えてしまいます。解決策として、2018年に考案されたイコールアース図法は、ランド地の形状の正確さを多少犠牲にしなければなりませんが、各国の面積を地球上の本来の大きさに比例して表示することができます。このイコールアース図法は、地域の面積の公正な比較を重視する教育用の主題図に非常に適している一方で、メルカトル図法は空と海のナビゲーションの正確さという点で、依然としてかけがえのない優位性を保っています。この国連決議に加盟国に対する法的拘束力はありませんが、様々な機関が新しい地図作成基準を導入する上で、大きな変化をもたらすと予測されています。イコールアース図法への幅広い移行は、地理的な規模や地域の影響力をより客観的か素構成に評価するという世界の人々の視点を変えることが期待されています。
1: LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

お届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、イノシアからのお便りです。ジャカルタ市ではインドネシアデザインウィーク2026としたイベントが再び開催されています。2024年から開催されているこの県にあるデザインフェスティバルは、今年初めてサテライトイベントのコンセプトを採用し、イベントの開催場所を1箇所、つまりインドネシアデザインディストリートだけに集中させるのではなく、ジャカルタのパンタイインダーカプー地区にある様々な場所にも広げています。

リスナーの皆さん、このサテライトイベントのコンセプトにより、今年のインドネシアデザインウィークはとても特別なものとなっています。それだけでなく、ザ・コレクティブ・カウツアーをテーマに、デザイナー、建築家、クリエイティブ産業の関係者、教育・文化機関、コミュニティ、そして一般の人々が一堂に集まり協力する機会を提供します。20カ国以上、60の国際パートナー、そして40人の世界的なスピーカーが参加します。さらに、興味深いことに、インドネシアは香港と日本に続き、アジアで3代目にサロネ・サタライト・パルマネントコレクションの展示する国に選ばれました。世界の若いデザイナーによる国際的なデザイン作品の展示会が、グローバル基準の学び、インスピレーションを得るための場として、インドネシアデザインウィークを通して初めてインドネシアで開催。

リスナーの皆さん、このイベントは2026年9月18日から27日までの10日間にわたって開催される予定です。来場者は列を避けるため事前にオンラインで登録すれば無料で入場することができます。イベントの詳しい情報はインドネシアデザインウィークの公式サイトで確認することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界の出現している Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開通教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

リズムの3回話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ Berapa lama? Berapa lama? 日本語で、どのくらいの長さ？どのくらいの長さ？ Konferensi itu? Konferensi itu?日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan。日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika、Konferensi Asia Afrika。日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。dihadiri、dihadiri。日本語で出席されます、出席されます。pemimpin、pemimpin、日本語で指導者、指導者。29 negara、29 negara、日本語で29カ国、29カ国。selama 7 hari、selama 7 hari、日本語で7日間、7日間。tanggal 18 hingga 24 April、tanggal 18 hingga 24 April。日本語で4月18日から24日まで、4月18日から24日まで。

Risno minasang kaiwa no naka de, berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de, kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyougen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu 疑問表現を使用できます。その後、会議の開催などの活動が続きます。期間について尋ねるブラパラマ、日本語でどのぐらいの長さという表現の使用の他の例を聞いてみましょう。ブラパラマ、カモアカンティンガルディシニ。日本語でどのくらいここに滞在しますか？ブラパラマ、プロジャーランダリバンドンクジャカルタ。日本語でバンドンからジャカルタまでの移動時間はどのくらいかかりますか？1955年のアジアアフリカ会議の後、続いてアジアアフリカ首脳会議が開催されました。アジアアフリカ首脳会議はアジアアフリカ会議の5周年に合わせて2005年にジャカルタと西ジャワ州バンドンで開催されました。一方、アジアアフリカ会議の60周年に合わせて2015年、アジアアフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。

0: プリンスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、東ノサトンガラ州フローレスティムール県の人々がレオトビさんの自然の兆候を読み取る伝統的な知恵は、効果的な災害早期警戒システムであることが古くから証明されています。なおこて村の先住民は代々受け継がれてきた知恵を通して、この双子の山の火山活動がトゥバイレという伝統的な儀式を通して対応すべき自然からの精神的なメッセージであると信じています。実際には伝統的な長老たちがドール湖の敬意を表す儀式により、コミュニティは噴火が起こる前に土壌温度の変化、野生動物の行動、さらには硫黄の匂いの強さなどを敏感に感知することができます。この伝統的な生態学的知識のシステムは、近代的な監視機器よりも迅速な対応となることが多い、コミュニティ主導の自発的な避難を促進するのに非常に効果的であることが証明されています。この伝統的な儀式は、単なる危険担当のメカニズムにとどまらず、社会的ネットワークを強化し、役割分担を明確にし、緊急事態に直面した際の住民の精神的準備を構築する上でも重要な役割を果たしています。この文化的な防災対策の有効性は、仙台防災枠組みを通じて世界的に認められており、近代科学を補完するものとして国家防災庁の政策にも採用されています。この可能性に対応して、フロレス・ティムール県政府は現在、包括的な保護を生み出すために、地域の災害対策コミュニケーションフォーラムに伝統的な指導者たちを積極的に参加させ始めています。現代化の課題や文書記録の不足に直面しているものの、祖先からの保護の遺産が時代に色褪せないよう、この文化的な防災システムの保存を推進し、続けなければなりません。
0: プリスの皆さん、RRIの放送はいつでもどこでも RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてVoice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちのチェーンなどを伝えるパソナインドネシアです。

9月1日、ジョクジャカルタ特別州のスレマン県岸ピンシクにあるアンバルケタワン村人はサバランベ価格の伝統を合戦しました。サバランベ価格はジャワ暦のサパル月15日に行われる伝統で、今年は2023年9月1日に開催されました。サパルという言葉はアラビアの第二の活性を意味するアラプシャファルと同じであるため、サパランはサパル月に開催される感謝祭です。一方、価格は動物盗撮の犠牲者、または人間の人形を意味します。したがって、サーパラブ価格の伝統は、サーパラ月に象徴的な部価格を虐殺する伝統です。このサーパラの部価格は、もち米粉で作られたあぐらを描いて座っている花婿花嫁人形の形をした人間の模倣に過ぎません。

サバラブ価格を組織する目的は、気合とスマニャイ・ウィラスタシーとその家族の礼を称えることです。気合イ・ウィラスタシーは、スリソルタン・ハムンク王の一世の召使いでしたが、アンバルカタワン宮殿から現在ある新しい宮殿には移転しませんでした。気合イ・ウィラスタシーは家族と共にまだ岩壁に住んでいました。満月の日、岩壁山で土砂崩れ、災害が発生しました。キャイ・ウィラスタシーとその家族は土砂崩れに遭い、遺体が見つからなかったため行方不明となりました。

0: Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマレンディングマランパという南スラブ市島タナトラジャ地方の曲をお届けします。安全と平和を意味するマレンディングマランパはトラジャ族の人々を団結される歌です。海外にいるトラジャ族に生まれた土地の思い出を送る曲です。マレンディングマランパは谷、山、丘、水田、旗がある安全で平和なトラジャの物語を語ります。歌詞には不屈の精神を持ち、簡単には諦めないトラジャ族の粘り強さも伝わってきます。トラジャの人々は成功を成し遂げる義務があることを認識しています。それでは宇宙シューブレが歌うマレンデンマランパです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。

ピースターの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta は VOI_Official。TikTok は VOI_Official。YouTube は VOI_Official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで viilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。